0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmål hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ok.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg gå
0: før. Ok, men det spørsmålet
2: hva
0: du sier, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
2: Ja, det.

0: Vent en terrängen egentlig ikke noe annet del da.
1: Nej, men la mig,
0: du har
1: klart.
0: Ok, men det
1: skal
0: jeg
1: ikke bare
0: si da.
1: Ja, men hva?
0: Ah.
1: Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: jeg
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Tenk at det er siste mulighet å se de live nå. Karpe, Karpe for life, tar en plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Skal altså ut på sin aller siste turné. Og så kan du tenke seg at det var sånn, shit, jeg har ikke skaffet meg billetter, men du skulle til Roskilde. Da var det jo gode nyheter denne uka her da, da det kom ut at de også skal til Roskilde-festivalen til sommeren også da. Vi har kommet til plass nummer 28 her nå. Det er Moving to the Sun, det er Hugo på VG-lista topp 40.

0: Rune Sørjed på besøk her på klubben, og vi jo nødt til å høre mer om låta du slapp for ikke så lenge siden, nemlig Emilie. Og jeg må spørre, har jeg tolket den riktig hvis altså jeg sier at den handler om å ligge med noen som har dame?
1: Ja. Ja. Eller som har kjæreste da. For å inkludere alle.
0: Ja. Hey, shit. Altså, ja, som har kjæreste selvfølgelig. Hva er inspirasjonen bak den låta?
1: Alle har jo gjort det. Det er min tese. Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
0: Hater når det skjer.
1: Det er jo ikke ideelt.
0: Absolutt ikke.
1: Det er jo ikke ideelt, og man burde ikke gjøre det. Men det er som jeg pleier å si, alle de gode er tatt.
0: Så da har du... Nei, men er det her inspirasjon fra ditt liv?
1: Det er klart det er inspirasjon. Alt jeg skriver er jo inspirasjon fra mitt liv.
0: Ja.
1: Men så er det også sånn, det er jo også... Om du ikke da har ligget med noen som har kjæreste, da, så tror jeg du har vært en av de andre personene i den trekanten.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er veldig spennende, og det er jo på en måte så lett. Det er så mange som skriver om på en måte, at typen deres er utro, da.
0: Ja.
1: For eksempel. Det er mye mer spennende å være den andre kvinnen.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men det er samtidig mye mer sårbart, fordi da er man jo på en måte, da er man ikke en girl's girl, da.
0: Nei, men har du gjort det, og du vet det, eller har det vært, handler det her om at du ikke vet det og finner ut av det.
1: Det er liksom litt begge deler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker kanskje vi bare skal høre Emilie.
1: Kanskje vi skal gjøre det.
0: Ja, Emilie, er det den andre dama?
1: Ja.
0: Ja. Holdt på å si, hun heter alltid Emilie.
1: Ja, men det er jo 12 000 mennesker i Norge som heter Emilie.
0: Ja.
1: Det er alltid en Emilie.
0: Ja. Men kan ikke du, Synne, introdusere låta her på klubben på Tapphund?
1: Jo, jeg heter Synne Sørjed, og dette er min ny låt, Emilie.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.